0: to još jednom ponovit.
1: Osam je sati 25 minuta u nastavku jutarnjeg programa, evo koji su ljudi događaji obilježili 5. maj kroz historiju. Na današnji dan 1818. je rođen Karl Heinrich Marx, njemački sociolog, filozof, politolog, ekonomist, historičar, novinar i revolucionar, ideolog komunističkog i socijalističkog pokreta, lider Međunarodnog saveza radnika ili prve internacionale. Utemeljitelj je sociologija, prema mišljenju mnogih historičara, jedna je od najuticajnijih ličnosti ljudske historije. I 1821. na otoku Sveta Helena umro Napoleon I. Bonaparte, francuski vojskovođa, car i vladar. U 1860. italijanski revolucionar Giuseppe Garibaldi sa svojih 1000 crvenih košulja isplovio je iz Genove prema Siciliji, koju je osvojio krajem jula. U 1904. na brdu Voluica kod Debara postavljena je prva radiotelegrafska stanica Markonijevog sistema na Balkanu. 1930. na današnji dan britanske vlasti u Indiji uhapsile su Mahatmu Gandija zbog njegove kampanje građanske neposlušnosti. 1945. sovjetske trupe u Drugom svjetskom ratu ušle u mjesto Peenemünde, odakle su Nijemci ispadivali rakete V-1 i V-2. Američke trupe su oslobodile njemački nacistički koncentracioni logor Mauthausen. 2003. Ruanda je oslobodila više od 22.000 zatvorenika koji su uglavnom bili umješani u masakr koji je 1994. počinila hutska milicija. U 2012. u Japanu je počeo proces zatvaranja posljednjeg aktivnog nuklearnog reaktora od 50 koliko ih je radilo u zemlji do katastrofe u Fukushimi 2011. godine. U kantonu Sarajevo danas se obilježava dan sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva kao spomene sve ubijene mališane od 1992. do 1995. godine. Tokom opsade Sarajeva u glavnom gradu Bosne i Hercegovine je ubijeno 1601 dijete. U Sarajevu postoji muzej ratnog djetinjstva čije postavke podsjećaju na strahote kroz koje su djeca prošla te kako je izgledala njihova svakodnevnica. U centru grada se nalazi spomen obilježje ubijenoj djeci kao i spomen soba. Vi ste na talasima Radija Ključ, 8 je sati 28 minuta.

0: Vijesti iz svijeta nauke i tehnologije.
1: Nova studija objavljena u Japanu sugerira da sićušni ledeni svijet iza Plutona ima tanku, delikatnu atmosferu koja je možda nastala vulkanskim erupcijama ili udarom komete. Smatra se da je ovaj mini Pluton promjera samo 480 km, najmanji objekat u sunčevom sistemu do sada se sa jasno detektovanom globalnom atmosferom, ograničenom gravitacijom, rekao je glavni istraživač Ko Arimatsu iz Nacionalne astronomske observatorije Japana. Ovo otkriće nudi novi uvid u najudaljenije i najhladnije objekte našeg sunčevog sistema u regiji poznatoj kao Kuiperov pojas. Istraživači su koristili 3 teleskopa u Japanu kako bi 2024. godine posmatrali objekat dok je prolazio ispred zvijezde u pozadini, nakratko prigušujući svjetlost zvijezde.

0: Vijesti iz svijeta nauke i tehnologije.
1: Francuski arheolog François Desset zainteresovao se za Iran zbog misterije stare nekoliko milenija. Naime, zadatak mu je bio dešifrovati 4000 godina stari sistem pisanja linearnog elamskog pisma za koje se dugo pretpostavljalo da ga je nemoguće dešifrovati. Od svih sistema pisanja koji su se koristili u Iranu, jedini koji je uistinu razvijen na području današnjeg Irana jeste linearno elamsko pismo. Svi ostali sistemi, klinato pismo, arapsko ili grčko, uvezani su sa zapada, ukazao je Desset. Postao je zainteresovan za ovo pitanje 2006. kada je učestvovao u arheološkim iskopavanjima na jugu Irana, gdje su otkrivene pločice s ispisanim linearnim elamskim pismom. Pismo čini 77 znakova dijamanata, krivulja i drugih geometrijskih oblika. Potiče iz civilizacije Elama iz bronzanog doba koje je davno nestala iz spomenutog područja.